0: Арыгны юандын кэ гачи ранг жын сэн зэгч. А гута.
1: Гута.
0: Я. Ина тан жандыр гын гу самдан ла шок.
2: Я рего. Та тэ ранг кэ ар жачын дэв жи чап дэго кэ юг атам сэн нар гин чап дэго сэ ур тан дэни. Та са чын дур тэн дур мэл нема хар лор гэн дэг то жа гэр зара ман чэ ма жан гэ тэм жон ян чэл гол гун кар гэ жон дэг гаши кэ сэр дэг сэм жа ранг жа кэ жоб жэл за тэ ээ дон са гэ. Nyamnyar namaq chiglaa milhar di niyong ir, chikchik namaq chik gari kuka niyong ir, habzang waga nanga yu saatagdaq, karartaga nanga mjuk saatagdaq gandani. Terang ocha utsang malhan zumgar karwazig dani, dir chika nyamazig khari, tangagda tukchik anzo miligdan tukchik nek zung, sikdif tukchik ni saatabzong non dila, simsambi tuk narga gayo. Ya, ta terang nyiftin karu karkangazgir gugni hugi, glugmaru kaazig saabzug, tam garanchin govzhig ir, charang karar nevzugi. Tulu dhikir jargu thakib shi, simkan kargir jashuk thangab tangi, ngak tamku anguzar nar zanjuk jizgu no, si shangun jam tang sur zanjuk jizgu yo no, ta chizgu yang gubzi na yinna arig ni kachin aram jangir tangdani, tangun zumbaga ngakak nam chigra tibcha li dalik, song dorje tokim da li dalik, tam tashul zi cik zi winden pang zi imbin zang na yinna, ta nga shali shi zukuk tam zi kushak gojeri, ghegli cha zi kazin kar gojeri, ta mir zi yar ji yo na arig ni indi maftana maano, Ригнинда юнада такантам кымафтеннарандела ярджиюно ригнинда кургечезривдинена мавжуна нунгу мавшана марану ригнинда вжунада тахив шарча чимбуз томнонду алу ахслендери ралу орхслендери таригниндер тонидан у мавшанарджа чи ангунгунна тонсапам тайгим чонада зкртони нисинара ояда чумшия янда жоку диртондони топтас унгыги андела ригни зубжана до маңазга мухиртасаз янонды оя таран илкта вазкушел мабнара до семанчарни жимсанада тимузери ригни индын мабшандан делафтен гону ригни секотгонды тахал дива хансаз янонды шелмир кокынчи оксызери индымр горомон бир тузгери Tātērāṁ āshāntam gīrgī nāmbāṁ tsūnā yinnā, nāmbāṁ lālīvā pīrjāvū, sālīn jītāpī ngābdhāg, nāmbāṁ sāmbāṁ jirgā kāvāṁ, kūr lortuṁ dāngā chukhyōṁ, rjāṁ tsūmbāṁ jirgā kālīb, rjālū kūrn tsūgū dhokū, ndamūgū, nāmbāṁ yārāṁ chukhū khēchīn, sāmārāṁ nōngā rjēchīn, tā nyārchī gībzī yīnyāṁ dhokūnī, rāṁ tō gībzī tārn zirkūnī, kī rjāṁ tsū nāngā chasīn nārā dhāgdhāg, khawar jārdhūn nā kṛṣṭhāg mō nārā dhāgdhāg, ndīmūgū, hālīyā hāngsā dhāgdhāg yīnnōndayāṁ, tā rīgnī gīrgīm tsīn, Dāna bā tam chila yinā rīgni yūni, dāmu khīpshā rīgni, mjūri dāwni, mūnjūn tāng chan, mūnjūn tāng chan, stāwurin tāng chan, hārti irdī ilār tā guni, irdī ilāk shepaq tāng guni, sirti irāng ilār tā guni, irāng ilāb shir jīn jūk guni, nī kālā yī guni, irtā kāk chūk tū guni, wūl mūrgindī, hāmāb jantika kālā rī guni, wībtika jantika lhūp sūrī tāng jīgadāli, tā wūl mūrg Nyāra nyūrī nyāga tōngtī, chāli chāli shtāga tōngtā gu nū jimtsan tō mōziri. Arīgni ndō mē nā ngō māwshā nā tā chab machu nūr jīli yinu. Arīgni ndō wūl mūrī gizgām tsōndi yinā dār jab tawā pī karu zikab sām bīnzaṁ gu nōm, chak tawā pī ingan zikab sām bīnzaṁ gu nō. Dī lā nā mē rā nī kṛṣṭā sāzgī, sāmār gu sēmā kēn sāzgī, arīgni ndō vjūnt gu nō. Arīgni ndō mē nā dā ngō māwshā nā tā Mara chungchir chesazgan jor go nara, zige zig psam zogo korto goma no, rigni gijab jang shan na zig mu mafshan narka mu la kaya no, kun mu cha kaya no, jiga jayi gijar kili chin nari ya, jiga rii ma song na mu anir, jimtsan chungshig naran du mo yin no. Oyan, tir tab nida arang nil tawa zig, tirang rigni gijam tsan da khudu zidang na, arang sa kun mu hana jo maam nyo ni, rang chim chab ji hana bil maam nyo ni, ama mani nyam mashi ni, tabka mani sa mashi ni, laki luk zi mani jo maam nyo ni, chaki chal mani tur maam nyo na zi ku, arigani gri jim san dir tanga ni, shod zi dang na, mu maaw shan na, dup shal mashi ki kesar kar jung na da ziri, shik mashi ki kar kar chi na da ziri tada, ta yin jang man jang, arigani dup jung na mu maaw shan na, rta sar tuk sa niga yu no, arigani dup mi na da mu maaw shan na, ta mua mu, Nyam chung nyam chazi yin nyurtab ku arigni ndi kachin rao zhin. Kar zang tenang ngu mabshan na argirgin tzawa. Uyan dana ba tam chik arigni yu chung gu nun. Dir tang tani da, uya ta, ma ra khusung du tsula da khusung ma mu laga linin zigi. Kachi wu kar gu zhiv zigi zigi. Uyan dana ngu mabshan na rong rong gu khusik su zungin di la khib jayin. Bastu ni na da, di ya ra, yar ji kong pilan chung nu. Desar jisi yin rangi di la khub jang la da, Lu maung wazga amu khir tasa. Oyan dimuz pshina chigja lang se yoni, nang naraka sang se yoni. Pshir jima ulang av chochi yoni, lagtong dam nukin zanji yoni zikgu. Jojirib samso urtang dan zikgu. Terang tan dimuz zikgu nifshapa zikgan jogan sam zikgila, mdrgu sori yam dhag sam zikgila. Sam dimuz zikgan sam zikgila, chin dimuz garab zikgila.
1: Тангандамандырка, тазгы жигадыга, нечама чуга, хтамзгы шалыч.